0: Ketika kita sudah mencapai kesuksesan dan prestasi yang gemilang, sebaiknya kita tahu kapan kita harus mengundurkan diri.
1: 当我们成功并有了辉煌的成绩，也该是隐退的时候了。

0: Seseorang disegani dan dihormati bukan karena apa yang dimilikinya, melainkan karena apa yang telah dibagikannya.
1: 真正让人敬畏尊重的人不是他所拥有的一切，而是他所奉献出来的一切。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1

0: seperti ngengat mengotori pakaian, demikian pula rasa iri hati menggerogoti hati manusia, sehingga ia tidak memiliki pandangan yang positif dan objektif.
1: 嫉妒心损坏心灵，就如蛀虫咬坏衣服一样。因此，嫉妒心会让你失去正确的思维与客观的心态。

0: Seorang pekerja yang baik dapat menciptakan kesempatan daripada mencari-cari kesempatan.
1: 好的职员会创造条件，而不是乱闯。